0: もう電話で礼になるか、これでや。まずいく、ダーナーいちゃった。
1: ほら、ガルデレキウンダダダナ。あんだ、カレータパリセバキウンダッタ。
0: じゃまってんだ、ゲンチャ。
2: それはどれ、いっぱいねかねわる。
0: まず、めっちゃラウドグンドゥ、
1: アウルンドゥ。
0: あべにパンチョーリパチリ、ワルレイパーッ。バッチレーバーランディレカ、バルレーネレクブランディレカ、ベッチャーラウドグンドゥ、カイルドブランディレカ、パタバラドゥ、エンチャー、マーディ、パタバッパタ、
3: イズナパディプタレカネアウドゥザレ。
1: アラスラ、エンチャー、パタバラウアラ、
2: スルッタラッタバリチェディ、サテダマニンダンディ、トゥガ、ダダフンド